0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang lapokot nu pamahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoy, likawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap ibto rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawin rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kla logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 Paramonom inintaran na hondo ponara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara Malaysia Madani.

Koparam ano maribulan sila kasiyang 1,640. Dalitok matang, namirangan karanda pamagunan, yugin na Malaysia. Padra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong kalam rondo antak rupuang pasasimpungan. Orang Malaysia salah karanda tutunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikang am togong takau, kosan rama magun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaitakaw rayus magpapaya. Kansayan maparamay ra orang Malaysia, antara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Manudat papaylo, kada simbaro pamalahawan telepon mantad nombor dit aw atutunan tay ko kasuayan. Pututo pamalahawan mantok mangalay nunapot pamulutan. Pasan diti mantad Suruhanjaya Komunikasi o Multimedia Malaysia MCMCA.

0: Malaysia, tanah airku.
1: Isai tokoh nopo.
2: 无论我们身在何处,
3: whatever the purpose.
4: Kiti Simimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon buang takau,
6: mengodimpot pilodan.

Ramai yang teka tujuh pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawato am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repomagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togom takau repomagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai